0: Христом се враќаш да испија моја љубов. Враќаш се изненада љубови. О, пресречни дане, кој среќни на мене.
1: Јадни Катуле, престани да лудујеш.